Ny låt fra Pikekyss var dette Ring meg når du kommer hjem Og duen lover nytt album og turné denne høsten Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka Den kommer fra et Trondheims band Og du får høre den etter nyheten halv seks

Billie Eilish, låta den heter Everything I Wanted. Vi er kommet fram dit at vi skal ta dagens konkurranse, og det nærmer seg jo tida for dekkskift, så I konkurransen I dag så skal vi fram til, ja det jo en navne på en bil vi skal fram til, og det et band som synger om denne type bil, og du skal gjette på hvordan det. Is that

Ja, hvilken bil er det vi skal frem til her? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn ditt svar. Og mens du er der, så kan du jo da svare på om du har lagt om dekken på bilen selv eller ikke. Jeg har en avstemning gående i appen NRK Radio, så skal vi ligge litt på dekkskift i dagens morgensending.

0: båt og fiske.
1: Ja, der vet du. Ja, hva skal du fiske for noe I dag, da?
0: Nei, det vet vi ikke. Vi får se hva tiden bringer. Okay. Har ikke noe til middag, kanskje?
1: Ja, har du, det stang, eller det...
0: Ja, det stang ut I båt.
2: Oi, oi, oi. Stang ut I båt. Skål.
0: Ja, skål.
1: Okay. Du kaptein nå, eller?
0: Ja, nå jeg alene I båten. Nå vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
1: Oh. Hvor befinner oss I landet nå da, Trude? Eller Toril, som du kanskje også heter?
0: Ja, jo, men jeg ute I Bøvågen I Alva kommune.
1: Ja. Uten tur på Bøvågen.
3: Er det bra feskevær I dag?
0: Ja, I dag det blikkstille på sjøen.
1: Oi.
3: Oi, ok.
0: Og sol, knall, ingen sky på himmelen.
1: Hva som står øvst på lista til artene I sjøen da?
0: Men nå I dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
2: Ja, lyr godt. Hvordan skal den tilberedes?
0: Den skal steikes. Mm-hmm. Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men I dag tror det blir steikt fisk, ja. Hvis vi får.
2: Ja, og tilbehør?
0: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
1: Ja.
0: Kanskje litt løk.
1: Klassiker, ja. Ja. Men du, Toril eller Trude, det her jeg tipper du har fiskelykke I dag. Du har I hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt I alle fall.
0: Ja, det må jeg ha for jeg meldte meg på I går.
1: Du gjorde det. Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
0: Nei, jeg tok en sjanse på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
1: Nei. Det gikk rett I midt I blinken.
3: Det kanskje lyst til å være med ut I den båten nå. Det hadde vært perfekt. Jeg hadde kun tenkt på å være med deg ut I båten. Det tror jeg har vært...
0: Ja, I dag det helt fantastisk. Vi har jo ikke hatt så mye regn, så nå det på tide vi fikk litt sommer.
3: Ja, ikke sant?
1: Ja. Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Jeg
0: skal sende fiskemeldingen.
1: Ja, fiskerimeldingen. Ja. Ja. Og så må du hele linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresse og t-skjorter og størrelse og sånt.
0: Ja. Ja, det super.
1: Nydelig. Skitt fisk, Toril.
2: Adjø!
0: Takk for det. Adjø.
1: Vil du være med I Trude eller ei konkurransen? Da må du sende. Jeg vil være med I Trude på landsmøtet siden I appen NRK Radio. Det var melding. Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet. Ja. Og farge. Svart, hvit og...
3: Landsmøtet vennlig.
1: Ja! Hva for noe mer, Orangel? Ja,
2: dette må vi profesjonalisere på sikt.
1: Ja.
3: Størrelse...
2: Sa du hva du må si, Trude?
1: Ja, ja, jeg vil være med I Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit. Mm. Lykke til! Ja!

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk lige måte, Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vei.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og da blir det trumfekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja.
2: Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jona har sagt at jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja! Jeg bare tuller med deg!
3: Finns det ikke? Er det bare tull?

0: Thomas Hafstad blir ny sportsjef I Tromsø IL.
1: Jeg jo ny I rollen, men jeg ikke ny I klubben. Jeg har vært der I 23 år, så jeg har et sterkt hjerte for det vi skal få fremover først, og det vi skal få til fremover. Så det gleder jeg meg til.
0: Mer om dette skal vi høre om et par minutter.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, TV-serien Liss tilbake. Og det seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: vi trenger ikke nye parallelle områder og kanskje samarbeidsfora. Vi har masse gode, men vi må forsterke den og få en kanskje en bedre struktur på en del av de.
1: Og reporter her, det var Tove Jensen.
2: Om ikke så mange minutter skal vi se om vi får tak i Nordnytt programleder.
1: I kveld er det Sveinung. Skal vi se hva som kommer på skjermen.

0: of Paradise med Violet Road.
1: Og i dag spør vi altså, hva må du ha på nattbordet ditt? Ja, vi spør altså ikke om Bibelen, hemmelige kjærlighetsbrev, leketøy eller noe annet som man ligger gjemt unna i skuffen. Vi snakker om oppå nattbordet. Og da kan du kanskje tenke, ja, men er ikke det et veldig teit og lite og rart spørsmål? Nei, det er ikke det. Nattbordet er jo egentlig en slags mini-versjon av livet vårt. Nesten, ja, om ikke halve livet, så i hvert fall en tredjedel av livet, tilbringer vi jo ved siden av det nattbordet. Og da er det selvfølgelig viktig hva vi har oppå det.
0: Hva er det du har oppå ditt da?
1: Jeg har en lader til mobilen, jeg har en vekkeklokke, og så har jeg en bok.
0: Ja. Ganske simpelt og greit.
1: Veldig enkelt.
0: Og vi vil også høre om hva du der hjemme har oppå nattbordet ditt. Og her i vår postboks har det kommet masse innspill.
1: Ja, det er så gøy.
0: Herlighet, hvor skal vi starte?
1: Kan starte med denne, et glass vann. Jeg drikker nesten aldri av det, men hvis det ikke står der, blir jeg selvfølgelig veldig tørst om natten.
0: Ja, det er, jeg kjenner meg igjen i den. Jeg må alltid ha vann, hvis ikke så må jeg faktisk stå opp og hente. Jørn, han har QI-lader til telefon og klokke og en liten lampe. Ja. That's it, skriver Jørn.
1: Smart. QI-lader, det er vel sånn infralading, holdt jeg på å si, altså, så du kan legge telefonen på eller feste klokka på, og så lader du, ikke tråd, jo, det er trådløst.
0: Ja, en sånn plate,
1: kontaktlading. Ja. Ja. Brillene står det her, uten brillene finner jeg hverken mobilen, døra, eller for den saken skyld veien til badet hvis jeg våkner om natta.
0: Ja, veldig lurt.
1: Viktig.
0: Og Tove skriver, jeg må alltid ha min oransje NRK DAB-radio. Og så er det klamme, vunnet i konkurranse. Ja. Gratulerer med det.
1: Så fint.
0: Og ved siden av står min oransje ugle, som er perfekt brillestativ.
1: Ja, det høres ut som det er et riktig sånn fargedesignet nattbord der i gården.
0: Ja, kanskje nattbordet også er oransje.
1: Ikke sant?
0: Spennende.
1: Bergenseren Annette skriver at på mitt nattbord er det mobillader og klokkelader og radio med mulighet for mobil tilkobling. Den radioen har også sånn lysterapi-greie i seg.
0: Oi!
1: Ja, det sies å være bra.
0: Ja!
1: Å våkne med ja, nærmest tilsvarende soloppgang da.
0: Ja, det hadde jeg en gang i tiden, og det likte jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Kanskje skal prøve å finne den i boden igjen.
1: Ja, ikke sant? Det er der den står nå.
0: Ja. Signe, hun skriver at på grunn av tinnitus må jeg ha en liten lydmaskin som blant annet lager en deilig sommerregnlyd som jeg klarer å sovne til. Anbefales egentlig for alle.
1: Ja.
0: Oi!
1: Det er ikke dumt.
0: Det er det som er så bra med det her, at vi kan gi hverandre tips.
1: Ja, dette kan være inspirasjon og grunnlag for engasjement. Eskil har ikke nattbord og klarer seg fint uten. Men der nattbordet skulle stått, ligger det en hund og sover.
0: Nå, det er koselig da.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke alle som har nattbord.
1: Nei, må ikke ha nattbord. Det er ikke det, vi legger ikke til grunn at alle må ha nattbord.
0: Men ved siden av senga da.
1: Ja.
0: Og Anonym skriver, på nattbordet må jeg ha en magnesiumspray og to ulltråder knyttet i en ring til å feste rundt anklene i tilfelle jeg får kriblinger i beina når jeg skal sove.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Et tips der.
1: Takk. På nattbordet mitt må jeg ha klokke som lyser med rødt lys. Blått funker ikke.
0: Oh.
1: Og så ligger alders der, for jeg har rukket å lese et avsnitt eller flere før jeg sovner. Smart. Mobilen er ikke der, den ligger på kjøkkenet. Men hva jeg har i nattbordskopet, ja, det blir en annen sak, skriver Anonym.

Det er kanskje bare du, eller du pluss en, som vet hva du har på nattbordet ditt. Fortell oss om det da i appen NRK Radio. Hos H.C. og Ingeborg. Her kommer August.

0: August, August, August, du er så god, og etter saks går til etternavn, dette var noen som vet.
1: I dag vil vi vite hva du må ha på nattbordet ditt, og en anonym her har sendt inn. På nattbordet har jeg noe så idiotisk som to fjernkontroller som liksom skal regulere formen på madrassen. For 4 år siden investerte jeg endelig i ny seng og kvittet meg med den gebrekkelige og steinharde rammemadrassen fra IKEA som jeg hadde hatt siden studietida. Den nye senga var på tilbud, nesten halv pris. Mamma var så glad for at jeg skulle skaffe meg en ny seng at hun til og med sponset en tredjedel.
0: Wow.
1: Den er fantastisk å sove i, men jeg stusser nå veldig på at jeg ikke reflekterte over hvorfor den skulle ha disse motorene, har aldri brukt funksjonen. Opplever den som ubrukelig, og kunne sikkert spart masse på å kjøpe en tilsvarende seng uten motor. Herlighet!
0: To fjernkontroller som aldri har vært brukt, altså.
1: Ja, ja. Ikke sant? Og de blir jo da liggende på nattbordet. Ja. Likevel da.
0: Ja, ja, det er klart det, for man må jo vite hvor de er, selv om man ikke bruker dem. Vi skal til en fjernkontroll som er mye i bruk. Vi skal til Anne-Kristine som skriver: her i Portugal ligger alltid fjernkontrollen til aircondition på nattbordet. Selvfølgelig. For der er det jo viktig, det er mye varmere,
1: ja,
0: så da må man jo selvfølgelig justere så ikke det blir for kaldt og ikke for varmt. I tillegg har Anne-Kristine alltid lesebriller, hverdagsbrillene, klokka, ørepropper, leppekrem, håndkrem og vannflaske. Mobilen ligger også der, dessverre, som substitutt til vekkeklokke.
1: Ja, det er mange her som også skriver at jeg har i hvert fall ikke mobilen på soverommet.
0: Nei.
1: Som legger den utenfor.
0: Ja, og mange som også skriver lade mobilen om natten. Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ja.
0: Så nei, men det skal vi ikke legge oss opp i.
1: Nei. Og så Einar, han skriver at han alltid må ha lydbok på nattbordet, altså at han sover til en lydbok.
0: Ja.
1: Jeg har bare en AirPod i øret, mens det andre hører jeg på fruen om hun snorker.
0: Ja, ta vare på hverandre, det er koselig. Heidi skriver: hei, jeg har på nattbordet mitt et nydelig bilde av sønnen min, fra da han var sånn 5-6 år gammelt. Nei, gammel, det er veldig fint å se på før jeg sovner.
1: Åh.
0: Så koselig, Heidi.
1: Ove, han har DAB-radio, Nelson Gardens frøkatalog.
0: Ja.
1: Det var nytt for meg.
0: Ja, nei, men det er fint.
1: Ja.
0: Jeg også tar vare på den når den kommer i posten.
1: Ok.
0: Jeg kan lese om alle de fine frøene da, som du kan kjøpe og få hjem i postkassa. Og så, jeg skal så chili, tomater, jeg skal prøve med agurk, og alt dette skal jeg gjøre i romhjula. Så det er en stund til.
1: Oi, det. Ja, men det må vi høre mer om senere.
0: Ja, vi tar det senere.
1: Ove har også feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr, og magasinet Motor og magasinet Jakt og Fiske.
0: Det var et fint utvalg.
1: Han har masse magasiner.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Anonym, må ha bok, lesebriller, øyedråper og vekkeklokke. Aldri mobilen, den ligger i stua.
1: Sikkert veldig lurt det.
0: Ja.
1: Jeg kunne ønske at jeg var sånn selv, men jeg klarer ikke det. Og Leidulf, han har C-pop, nesespray, mobil og briller. Må jeg ha på nattbordet.
0: Ja, ikke sant? Og Øystein har BIPAP-maskin for søvnapné. Lader til telefonen og iPad med NRK P1 i øretelefoner. Har hørt på P1 fra jeg legger meg til jeg står opp i over 15 år.
1: Oi, så bra!
0: Nattradion har en veldig god venn i Øystein.
1: Åh.
0: Veldig glad for at du hører på dagtid også, Øystein. Det setter vi pris på. Men få da noe søvn innimellom.
1: Ja,
0: ja.
1: Og Ola, han hører også på radio, og den skrur seg, han har skrudd den på sånn at den alltid starter 06.28
0: ja.
1: Med musikk og påfølgende nyheter fra NRK1.
0: Ja, strålende. Gode rutiner. Vi har vel en liten undersøkelse på gang også, som vi skal konkludere om noen minutter. Hva står det der i dag?
1: Der står det: hvordan ser nattbordet ditt ut? Og da kan du enten svare: fullt av ting og tang jeg måtte trenge, eller helt striglet, jeg liker ikke rot.
0: Du finner avstemningen i appen NRK Radio. Hello!

0: Joyride med Roxette.
1: Bente har briller, mobil, klokke, en stabel med bøker, drops og også en skål til smykker på sitt nattbord.
0: Åh, det er bra vi er fler.
1: Det er i hvert fall to.
0: Ja, jeg synes det er genialt, ja.
2: Det er smart.
0: Og det ser faktisk litt pent ut også, hvis man bryr seg om det.
1: Ja, jo, men et estetisk nattbord er jo også viktig.
0: Ja. Livet må ha sovemaske. Og da skriver Livet, ikke fordi det er lys på rommet, men fordi jeg føler meg viktigere når jeg tar den på. Det er litt hotellfølelse hjemme.
1: Veldig kult. Veldig kult.
0: Ja.
1: Jeg kjenner også ei og camper med henne som bruker sånn maske, og man ser litt sånn fornem ut.
0: Ja,
1: enig. Jeg er enig i det. Jeg bruker det ikke selv, men... Jeg forstår den tanken og følelsen.
0: Ja.
1: Vi har fått en melding fra Bjørn som... Ja, jeg bare leser den. Hei Bjørn, her kommer meldingen din. Har en artig historie angående nattbordet til fruen, skriver Bjørn. Jeg hadde nemlig brukt drillen på soverommet, og da jeg var ferdig med den, så la jeg den i nattbordskuffen til fruen. Dagen etter kom naboen og spurte om han kunne få låne drillen. Jeg sa, ja, du finner den på soverommet. Naboen understreket at han ville ikke høre hvorfor den lå der den lå, og hva vi brukte den til. Hva tenker du naboen på, Bjørn?
0: Ja, det lurte jeg på. Får noen tanker også.
1: Får en nabo?
0: Men veldig spennstig å legge den nedi der og da. Det skal du ha.
1: Ja, det er ikke det første stedet du letter etter en drill, HB.
0: Nei. Gunnbjørg må alltid ha mint fisherman på nattbordet. Forfriskende, skriver Gunnbjørg.
1: Ja.
0: Ja. Deilig.
1: På mitt nattbord befinner det seg kaldt vann, vaselin, i tilfelle tørre lepper i løpet av natta, ørepropper til mobilen, til podcastlytting, til om jeg ikke får sove, og fjernkontroll til gulvstående vifte hvis det blir varmt, skriver Tone.
0: Åh, det var lurt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er noen fjernkontroller som er ute og går.
1: Ja, det er faktisk en til her, hvis jeg kan ta den også.
0: Ja.
1: For, ja, den glapp, men det var noen som hadde sånn madrass som man kunne justere. Mm. Men på den senga var det en egen liten lomme på siden, hvor de fjernkontrollene til enhver tid lå. Og det er jo smart.
0: Det har jeg sett.
1: Det er smart.
0: Det kommer jeg på når jeg har gått på rundt på sånn om å prøve senger.
1: Ja.
0: På sånn sengebutikk.
1: Ja.
0: Så husker jeg, det er sånn der lomme på siden, og så setter man seg oppi, og så kjører man opp og ned, og tenker at det her er kanskje noe man trenger.
1: Akkurat nå synes jeg ser det.
0: Ja. For meg.
1: Morsomt.
0: Ja. Hårstrikk, sier Emma. Jeg trenger det ikke når jeg legger meg, men hvis det ikke ligger der, føler jeg at noe er galt. Det er som en liten sikkerhetsventil. Og selvfølgelig har jeg aldri bare ett, det ligger sikkert 14 rundt omkring.
1: Ja, ja. Så er det ganske mange som kommer inn på tema snorking, direkte eller indirekte.
0: Mm-hmm.
1: Nina skriver, nattbordet mitt er ganske ryddig, bortsett fra en bok. Det må jeg alltid ha der. Jeg må også alltid ha mine rosa ørepropper klare for natten, for da kan jeg stenge ute lyden av mannen min. Da sover jeg godt.
0: Ja.
1: Fortsett med det.
0: Åh, det er viktig da.
1: Ja, men bare ikke start dagen med å si, åh, du snorka så fælt i natt. For det er så deprimerende måte å starte dagen på. Sier det for en venn.
0: Mm, spennende. Og Caroline, hun må alltid ha Kindle. Helt fantastisk, både før man legger seg, eller om man våkner midt på natta og ikke får sove.
1: Ja. Ja da. Men så er det jo noen som sier da, hvis vi skal avslutte der, at hvis du ikke får sove, så skal du heller ikke være på soverommet.
0: Ja.
1: Da skal du helst gå i stua eller ta med deg den Kindlen eller nettbrettet eller hva det er for noe et annet sted, og være et annet sted til du blir trøtt.
0: Ja.
1: Så det er ikke jeg som har funnet på dette her, men det er noen som mener at det er bedre for neste døgns soving. Ja, ikke vet jeg.
0: Nei, men det er for at man skal føle at soverommet er et sted du sover. At
1: kun sover.
0: Du skal ikke minne deg om å ikke få sove.
1: Nei.
0: Det er noe psykisk, vet du.
1: Ja, og det er jo ikke helt... Nei, men vi går bare videre og sier tusen takk for alle bidrag, og så må vi få svaret da fra avstemningen.
0: Ja! Oi, oi, oi, spennende.
1: Aha.
0: Akkurat nå, dere.
1: Yeah.
0: Der var spørsmålet, hvordan ser nattbordet ditt ut? Og svaret alternativ 1 var fullt av ting og tang jeg måtte trenge, og svaret alternativ 2 er helt striglet, jeg liker ikke rot. Og vet dere hva? Det er 50-50.
1: Er det sant?
0: Ja!
1: Herlig.
0: Her er vi helt på samme bølgelengde.
1: Det er strålende. Her kommer Mette Sand med noe som mange av dere har på nattbordet. Water. Water.

0: Ja, for litt siden fikk vi Jim Diamond og I Should Have Known Better, og her Shakira, Whenever, Wherever, åh, der sa jeg det rett. Fordi, Paul Thoresen, det litt vanskelig å uttale den hvis du litt sånn raske.
1: Ja, du øvde litt sammen med meg.
2: Whenever, whatever.
0: Men vet du at hun I Europa nå, hun spiller I Spania for øyeblikket I Madrid. Hun har sin egen stadion.
1: Ja, det Shakira stadion?
0: Ja, han heter det.
1: Er det?
0: Men det ikke en permanent stadion, det noe som bygget opp ja, midlertidig da.
1: Ja, det ikke der Real Madrid eller Atletico Madrid spiller godt fra. Men Spania vel hennes andre hjemland, hun var vel gift med en spanjol også, var det ikke det?
0: Det var ikke den fot...
1: Jo, det var en keeper.
0: Fotball, ja.
1: Ja, det var en keeper.
0: Fotballspiller.
1: Ja, stemmer det. Så, ja, det jo keeper også en fotballspiller. Men sammen med trommerslager også musikere.
0: Ja, det sant det.
1: Ja, det var det. Du, jeg gleder meg. Det Poker Square som skal ta over til deg, Eivind, så

0: Hep to be square, sing Huey Lewis and the News. Kollega Espen Aas jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om straks.
1: Alle

Warren Wood. Som synger så fint I låta Fallen her I Nattradion, hvor det bandet Regnvær som får lov til å avrunde, og de har jo en låt som har en kort og grei titel. Dust skal de få synge, mens Nils Hågen Onstad, ja, sier takk for laget.